Manda me bie zatong ge tian de. Sue me zhong ge zhe ge zhou bie bie da qi. Nian jie yong jie jie gu qi. Yong si qiu bie zhe yong jie xin kan bie na. Qie le wong bie di mi li xie ni ni yi na. Qie jie tu zhe gu du ge hong wa yuan ni. Zhe yong jie xin kan si.

Chobo che je leji de yamo tong song, xiang je leji de che la pune, mentu de nga zilin zina leji tong war gasi shajin.

ninje duje tongpo chorwi tu le me samje towa ral ti tie chergi ta du ompyun zanje tie long ti yong che ta pu sawa xie